okkar ekna Lena av ukan Eagle in the Sky og her var det heitest leie som leis. Eagle in the Sky, wow, nega vi fralse, nega vi, jeg minns les enn af fyrr en skola ved kjærstå at at hemer fuklar synsjå om fralse og fralse fuklar flikva. Her er vi at til nega vi kvart vi er von vi og så vi er så vana denne og vi talte hette til og til snakk vannet og to innhjel til snakk vannet og to så størst potensiale og to kan så nekv men ofte er vi så fengt jeg og gjerne minst noen som er daglig dævren jeg vet ikke røy nok ravanger her er så nekv mer her er et fralse og i ødlom tog strabas noen som er jo i dagligast løyv noen. Jeg og Bjørn Gare Eimus hos Lea, takk av helse, takk av arbeid, takk av vinere, takk av en sjølver, takk av hans nek vi mist. Så sier Rostov, stort sagt, I've gone under their influence. Just believe.

Center Blues, Center Roots, Center Gospel, the Rust have, and we're going under their influence, Just Believe. Til lort hadde krasadeltene heter tonlagasending som høyres på seg av her alentene, og vi sender mandag klokka 16, torskveld klokka 22, og annars leier natt klokka 2.

Tullorstær det fjellbrøtte, tålagasendelsen I krasadeltene og tullorstær her lintene og linten sender og hæsson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Og onker også, what? Jeg hadde take 6. Hatt av vær som glødselårstæren. Onker om helt sikkert. Jeg vil også si, beautiful world, det ikke Donald Fagan, jo, at jeg har bygd rundt om han, og så at jeg har lagt av træet, og ikke, og at enda var det så Marcus Miller, som har lagt sine talenter av træet. Det godt, da. Mega godt. Hatt det som Quincy Jones vil være vi helst heimsins best synjande sextet, take 6. Vi får til norska Ole Børud, som jaunan høyre hebeint, og to ofte det mer sånne, ordentlig tight, ordentlig pompøst, ordentlig Pro Tools-aktet. Her det sin drøvelse, her det sin mer kjenslet, etter mer can't let go.

Eggfilet innelit. Had Ole Børud av ugon Soul Letters, I Can't Let Go. Hux løyver og stora mån hevi relationer vi mennesker. Imskar takkar han sunnar, takkar han osunnar og takkar alt møvlet. Men så er løyver og ta rykar okkon og ta myndar okkon og ta lær okkon og ta stendir at en så jaden brun i jaden så brun menneska, menneska. Vi tar da fram at det senste utspillet til Bill Cantos, Sensibility, og ja, kærleiken, han en evne her, at det klassikeren til Neil Diamond fra 1906, I'm a

Fra Krasadalten komnat enda fyrir og i det, annars kan jeg vidt senda som sagt måneder klokka 16, torskvall klokka 22 og leiernått klokka 2. Jeg får takka ham fyrir med Værste døgnver Høgni Haberg Hansen, tekniker og ikke annan Jekvann Sone Danielsen. Og takk til døgnet vi lytte av, jeg vann at du vil nåte nekat ligam til sal og til andan. Men hengen vi vi her og lintene hever nekvann og av og verst, vi tog eina fyre øyra, annars eia, vi tog at du skal være opplytter, opplytt, at du skal være kvakt, at du skal være oppmuntra, at det skal gjøre det her godt. Vi har sånn, takk for det, jeg vann at du hever en gående, en god kvöld, en god natt. Farvel.

Veveren og i havnene. Og et seglskip var ved ur Bremen til Valparaiso. Ta det rett og silt om løy holvantøynen gjør det skiparen sjuk. Ta skiparen gjør det igjen sin merste at han ikke får blå frusker etter, sender han på et større mann og sier «Ta løyre med å enda noen kjær mer. Jeg får ikke klare å komme i havn». Men hvordan kan du komme i havnene til gode? Si mer, hva skal jeg gjøre? Større mann sverer i råleiser, skiparen. Jeg vet ikke. Jeg har alltid gjort mine skilder, men om god og tydeligt har jeg omgang til å huske. Først i andre styrmæren er det henne sjømennene var førfri å hjelpe og gjøre skiparen en ra. Så var bare øynene etter å spørre, og det var en unge dronker. Skiparen sendte øynene på etter hånden og sier, «Karl Müller, øyer to en av mamma og høyma?» «Jo, ta øye», svarer Karl. «Her hun lærte jeg bya», spurte skiparen. «Ja, og ta i første sted, gav hun mer enn å byplige», sier Karl. «Her to en av tjat her», spurte skiparen. «Jo, det har vi, og jeg har lovet mamma min når jeg leser henne kvendte. Lese akkurat fire mer, som kan hjelpe mer i det igjen.» Så får dronkeren av lesere seier strøyaltrus. Han steket av i femte ørende og spurte, «Slipper jeg lese en som mamma platt jeg lese?» «Ja, les.» Så les Karl, men han var særlig for bråtene til Karl, såret for misgjørende til Karl. Straffen var lagt av han, så Karl skulle ha vært fri, og vi sa om han sa det, Karl grøtter. «Stekka», røpte skiparen, og struttest vi har sett opp under seg. «Hatt det til, jeg har bruk for det. Les øren til øynene fra treet, og sett mot navn i stedet for tøyt.» Så les Karl atter. Men han var særlig for bråtene til Gerard Jensen. Såret var for misgjørende til Gerard Jensen. Straffen var lagt av han, så Gerard Jensen skulle ha vært fri, og vi sa at han sa i Gerard Jensen grøtter. Den sjuke grøy Peter og ber god om hjelp. Så løs fann skiparen korsten og løy inn i havnene, havn friarens. Olav Niklasen omsetter ur tuskon etter Axel Kyla.

Ég eri baptistur, ég eri kyrkjufölk. Men så mongon som tøku i møt i honon gav hann mått til evra bøtnguds tøymon i tryggvana og hansara, Johannes 8:12. Ogna fyrr kom jeg gott tja en eldre kvinna og bjó henni a møti og i samband vi en evangeliska fundaru her i bygden. Til allar fyrsta hon segi vi med, etter at jeg sagt hver det vær og hva det vilti, segi hon ekvelig avgjörd, jeg kyrkjufolk. Ta i Jesus vera i henne at det var ikke nå mykje å komme til himmel så på at høyre til kyrkjene, spurte jo meg hva det måtte vi. Jeg sier at det øynene vi trygg av Jesus Kristus at vi nå himmelen enn det, og ikke og vi høyre til kyrkjene, brøra samkommene, eller nekra æra samkomme her av folk. Ta sier jo vi med. Jeg trygg vi av Jesus at han døye fyrir synder munar av krossen. Ja, så vi syskjen i Herren, sier jeg. Nå var alt lest og livet. Hun beg meg inn i stovene, og her hadde vi denne gode andalige samtale som enda i vi, er vi beg i bøg og sammen og takk av Herren for frelsene som han utvide åkne krossen. Så gjerne hendte det, har vi beg haft nekvar gode løter sammen og andalig prat. Ikke så ovanligt at hitta folk som nøyta løsingar og som jeg baptister, eller jeg kyrkjufolk, eller jeg kvítusum folk om seg sjálf. Men vi øya að minnast til at slug høyti rökka ikke langur enn til gröfuna og gefa onga eitgang til himmalen. Erstu ein som fyrir at ugga til sjálfan og annars nøyti slug løsingar og om til sjálfan, så ma jeg sija vitti at tu løytur a neka og ikkje heldur. Og om du berst løytur at hæn til evja sælu, så det en falskur tryggløyki, tu ondje anna en personlig trygg av Jesus Kristus og han krossfestan fyrir sindir tøynar halgott alit og løyvi og deia, ta tu av sannum tryggur. Ligg tu ikkje langur og sov andalja svøvntuin at tu kottanum. At det nævmikje at høyra til kyrkjina. At vera baptister, kvítusunnum eður, edla okkurt hælt annað.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hetta frasagnir ur til verliga løyvnum. Menn og kvinner hava uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

Mæveren som var bjargavur fra du elektriska stålenon etter R.W. Schambach. Hetter eit av størsta undre og er nærkant jeg vil se. Jeg tala i New York og i New Jersey og i 1903. Det stendte så livande fyrir mer at jeg minnes nok regnlig hva det klokkan var. Hun var halkon tutsja kvöld. 21.30 som vi sier. En kona kom gengande fram etter mykonsjene. Jeg visste hva du temerst. Temerst, jeg kom i her og stekka til her, og hun gikk fram etter mykonsjene og stod på en framman fyrir meg. Jeg hei bøyplen i håndene og tala i. Prætet kan kja med var særlig og god. Hun kvette meg av. Gosse våar nekar at kvette ein godsmann av. Da jeg skal se som så hei jeg vilje at flere tryggvande kom og kvett og prete kom en av. Fyra manns stegga og Jesus til ferien er tar brot og tekjene og lår av mannen av børene nyr. Tar får av honom og jeg tala. Minnes du hva de hendte vid mannen av børene? Da jeg hentan kona kom fram og stegga jeg med sjeion, bror Schambach, Fyrir mér, ég við ongant og að efinni stekka einan orsins bóbyrra. Men hetta ein nei stöf. Sónu mun skal dodja og þú elektriska stólinun klokkan 22.00. Ég segi kærse gút. Öll prætikan kvarf ur hófamónun. Ég fekk ekki prætika eitt óra træt. Jeg hei byggjur fyrir menneskjum som lova dodja sjúkrahúsi, men jeg hei ongatu byggjur fyrir einan som skuldi dodja út í elektriska stólinum. Eitt nevninga ting heiti denna mannen sekan. Hann skuldi dodja som refsing fyrir eitt mór og hann ikkje hei gjörst. Og refsingin skuldi setast í versk om 30 minúttir. Jeg fekk ekki tala. Ella bøyblin aftur. Jeg fikk ikke så frest som bygge. Jeg fikk öll og i høtlen jeg reisast. Folk spyrja mig av og av, tørvar mer heila av andan? Jeg vet ikke hva du tær tørvar, men mer tørvar han så avgjørst. Vi kvart vet jeg ikke hvordan jeg skal bygge, tale at jeg heila av andan bygge. Heila i andan bygge med. Det kjentist som onker lei en av kåpå rundan om. Jeg merste salvingina. En dobelter loter kom ive med. Jeg be ut tungkom. Jeg vil det snøyja mi av lorste etter tog som jeg lei anten sier. Gosse kunne vi snøyja og kunne lorste? Vi er bygja av ekna maljokkara. Tog stekka jeg. Tog du bygjur i andanon vit og skiltøyt, utan frukt. Jeg visste ikke hva jeg sier, men brottelige forskjellige tala om en ande var utan frukt. Jeg får å bygge enskån, og det som jeg sier, kjelka jeg med. Jeg får jo unga til å glemme til bønene. Jeg sier, Herre, og Jesu navne, sannført han ratta droppsmannen, gjøk noen heil av andans kraft, at han må gjøtta seg sekan, og i tog brottsgjerne han er framt. Jeg hei hova bytta tunkene av meg. Jeg hoksa jeg, tivet der du en tapelinkor, med av sine dømt og sjekor. Her hei ebi god, finnes jeg fæter at du verilige droppsmannen. Jeg visste det ikke, men heller i anden visste at sånne hese kone hei ikke gjørst hese brottskjer. Heller i anden be, tjøkne meg og sier, få fætor at du verilige droppsmannen hon, og få han av vikkenka sønne gjer. Etter at jeg var livet av bia, hukte jeg opp av konene og sier, for heim og legg til å sove, sånn at hun får ikke dodge ut i elektriska stålen.
Jeg kom til atter haft bete tunkene av meg. Jeg hoksaði, tivet den tapelige troboere, minst til at du skal atter sier i anna kvöld av boa året. Vi kvørst sier heila i anten okkurst som du hører illt ved å skilja. Vi kvørst, da jeg prætet ikke, sier okkur som sjelka meg. Men det ikke vi sjål som tala, til heila i anten. Stå til reier og høyre endan av hese frasøken? Jeg får atter til hotellet og får til sånka. Jeg får opp morgenen etter og får ut å få meg at eta en her medstove langs en nyrje i gøtene. Av vennen kjøpte jeg The New York Daily News. Halleluja! Hev du nega til røpt av kleje da du såst at togjen da ble? Det kjørte jeg. Vast du gos i iveskriften joa jeg? Mæver bjerga i løyvenon. Slapp frá elektriska stólunum. Ödl sövan stendra sig trúi. Ég fekk mér ekki morgum með. Ég seti mig bænt nýjur og blegi upp á sig trúi. Ég kan sé að það óttan að hvað þú stóðu blegan. Ég kan sé að það náni á statsadvokatinum. Hann að Håkan. Sövan jóa í sólæs. Og í djörskvöldi Klokkan 21.40 ringdi ein mævor til Harra Håkan. Minns til að konan kvetti mig av klokkan 21.30. Klokkan 21.40 sværa í góð bøn hennara. Halleluja! Mævorin og hinun endan hún og telefonin segi Tid fyrir að grilla skæva mann. Hva sier du til? Hvor du? Spurte Håkan. Legg ikke å jeg vite hvor jeg men du hever en mann som skal tekes av døven og du elektriska stålen om fyrir mori og en mann og i overa parti av brons. Tid funne løyke av og noen i enere uibu og og hatt. Han lov i anledd noen nyretter og hei sår etter knuvstunkom. Håkan segi, hvordan varst du þetta? Han sveraði, það var ég som framti þessa brottskjörna. Hvar du? Spurði Håkan. Han sveraði, ég tver götur frá einari avvísari politistu og ég að við að melda mig sjálfan. Håkan stegga í afrættinginni. Han får ivra politistöjna og avhörde hendan personen som nu var under illkrona. Halt till lokan troja motne. Alla töjna sett jag samma spårning. Kvoi melda i tjote kjolkrautor? Kvörja färsvära i mävren. I alla är så avgjörst ikkja melda mig. Men da jag ringde till tøyne djörskvölde var det okkur som kom ive mig og fekk mig at jotta mig sekan.

15. august. Og hver tid så by jeg om i navnet munnen skal jeg gjøre, for jeg feiren skal være dyrmøter ved sinnen. Johannes 14.13. Ikke alt tryggvandet har lært av bya i navnet Jesus her. Jeg bya, ikke enast for hans herre skuld, men i navnet hans herre, som han er virkivet og kun heimel til, det er bøen i årsens hakst og mersking. Vi må ikke bya om hvert som helst og gi hans sikna av navnet, til det har jeg virkelig misbrukt det, men det er ikke okkar er så grei og rødt at vi tårer å bera det fram i navnet Jesus her, ved at det er eisen oppfylt. Bønnen som vi byen navnet Jesus her gjør, at feiren vil durmøter ved sinnen. Han sier at sannleggje trofeste meg og nøye vil durmøt. Bønn hører ikke av bønnene i navnet Jesus her, oppenberer eisen kærleggen til Jesus. Feirskjens og sånne en durmøting, høyre så neft ser man at nøyen som hevjer annan opp, hevjer eisen hin opp. En leying blir virt etter rujtjødum i kjeldenar, og leyingen som hun renner i kjøkkenen ber henne i heier. Koma bøner okkara vannvire herran, ja, så vil du vid ikkje haft bie, men nu tar rujmeda han, skal vi bie utan uihald, og i hesun undervotla navnet.

Og tonleik sjålman her vidt alt vi til her i lintene, en utavstøy som kjente for nekon gåen antallig om tonleikur. Og i morgen får vi høre heien med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi boja.

0: som vi alle vittne om. Etter at han nu setter høyt ved høyre håndgods, til å si nu han færen limmels. Og fra færen nu finnes jeg alle andan som lover vær, at det at det uttrykket som lover vær. God deg lover det. Ta igjen så finnes jeg alle andan fra færen som lover vær, hever han uttelt han som de bæs og kjøyre, til å si. Ta Jesus settes ved høyre håndfæren, så fikk han fra færen og alle andan til som færen er lover. Och Jesus och det heter han på sesson kapitel 2. Vad kvitt som det.
1: Vi ska höra det. Arne vi tar det fram. Vet kan vi ta vad det är som en som heter Josh Wilson och heter är bättre, friare.

krasadeilden, tånlega sendegjen fyrdan krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

0: Velkommen til sendingen av Bilgi Langt og Morgon. Værstur tykkar i morgon er Sjaldur og Poulsen, og tjamar i utbarstående her vi er.
1: Rikman Sona Dainsen.
0: Ja, velkommen, Jekman Sona, og gav om morgon.
1: Takk, og morgon Sona.
0: Og til som vi får heva skromne i morgon, få vidjan av Daniel Norberg, og vi får at skifte år vi han om Luiv Hansara, sammen med Jesus og mekt anna for vi tar oss om. Og så færre vi til å ha nekvann gøvann sang og nekvann gøvårs. Så velkommen, Øyna Frenn.

Her hørte vi sangen «Vi nøye i Guds hjerte» til en opptøkka fra Fuglefjæra kyrkjo og til av fløvene Syngbundsval 2. Og er vi for å få akkurat av gjest i studiet, skulle vi høre Peter Hans Hansen og han synger «Atlan vegin han med leier».

Her hørte vi et Ebenezer-kåre, og det sunket alt dårlig være gods. Og det var en sang som Daniel Norberg yngste sa at vi skulle enda vi. Han vil være her og vidt jokken om morgenen. Og vi var tåsa om tøyene da han var baden, og da han vaks opp i Kvalpa. Og Imes som vi var haft sammen, og vi var dolt ved tikkene, og fra hans er liv. Og nå skulle vi bare takke året for dagen, og i dag skulle vi takke et år ur Efesosbrevet kapittel 2, og det vers 14, tog at han frigjør okkara. Han som sem ointe boar partar til ått, og breit nýjur middlingæren som gjør til skillna. Vi da var hårs og negv av jævlen om at anglaner bo av og fri av holden. Og her snakka Paulus om at han fri okkara. Jesus ikkje best lovar okkom fri, men han sjálfur fri

Hava vid Jesus, så hava vid åsne frien. Og frien ikke nækka som vi kanska føle og merke så vel alltid, men frien nækka og Jesus hever gjørst for meg og for te. Han uibyrste fri, stender og i vers 15, ta og i hanna krossen og slå fudjendan og hel. Og ta øvut det av frie, vi god, kvete så te, til fudjendaskaper vi god. Og om vi hava lagt vopnene vi fæld krossens, og hava lagt av fudjendaskapen og akkara mølstøv og mølte gode, så hava vi fri vi god. Du tar i Kristus, akkara forsjånare, tan og hever uibist frien og tige bortur til og gjer skilna og gjer av frien mellom okken og god. Du det vi tar frien vegna det som han hever gjørst. Så kunne vi kanskje spyrja hvert det og gjer skilna mellom menneske og god. Og her sjukja vi det fyrsta verset i Hesson, kapittel 2 i Efesosbrevnen, her sier Paulus, at vi utan Kristus det deg og i miskjeron og synden okkara. Men så sier han også at god som en rykur i miskon hever av søyden mykla kærløyga som han elskar jokken i. Øysene tar vi vår og deg og i miskjeron okkara gjørst okkun livande saman vi Kristi. Og så sier Sam og Paulus og av nøye ditt frelst. Og han hever ikke børs best gjørst okkun livande, sem han vi Kristi, men vi lesa oss nu ogjare at han hever røst okkun opp sem han vi honom, og at han hever givet okkun sete sem han vi honom av himna grunden, og alt og Kristi Jesus. Og så sier han okkun oss nu kvui, fyrir at vit, og tu, som vilja teko i møte nøye og miskun hansara, fyrir at han i komande tujun kundu syna hinn av metelige rygdom av nøyesøyne vi gøsko møte okkur Kristi Jesus. Og så kunne vi kanskje spyrja hva er det sværi oppa alle okkara nei og alle okkara elendighøyt og heimses nei og heimses elendighøyt Jesus Kristus er svær. Om stormer og løykar ui av lusens heve og båtren kanskje kan tidjast að vera så lúitil og hjarta okkara kan føla så euróligt så oja vi til fri tog at Jesus vi ombor tog at han frir okkara han som sem ointi boar parstar til oitt og breit nýjur midlingarinn som gjörði skilna fúgindaskapin Ta og han og i holdte søgnen, ta vil si at vi deia søgnen og løgingssøgne, ta og av løvene vi bo åren og skipanen, til tess at han og ser kunne skapa tar boar til øyne nødja menneske, vi at han øyberste fri. Og vers 16 sier, han kom og boa i fri, begge for tøymen som lengt bostur vore, og for tøymen som nær vore. Og i honun hefa bægir parstar og i øynun anda et gang til fægirin. Og så vi ikke langur fremmand eller utlendingar nøy, vit samborgarar vi hinun høylavo og vit husfolk Guds. Uppbyggt av grunnvöll apostlana og profetana, meðan Jesus Kristus sjálfur hodnastøynirin. Vi skal lukka teka atur ui atur verse. Det var Efesosbrevi 2:14. Tui at han frir okkara. Han som sem ointi boar parstar til oitt og breit nýjur midlingarinn som gjörði skilna. Og vi skal færa at enda vi ein sanje. Og det skal vera ein sangur tja vidanum. Og det skal vera sangurinn Hjarta mot syngur ein lovsang.

0: Her hørte vi Vitan, og tar sunko Hjertet mot synkur en lovsang. Og så sendet det til okken i morgen, og vil ikke langt komme til endan. Og til som vi har haft av skrannet i morgen, vi hørte Vitan av Daniel Norberg, at det var kvalpa på i havn, og vi tås av om imiske hendinger fra Luiv hans herre, og Luiv hans herre sammen med Jesus. Vi får takke for okken i morgen, og innskje at ikke framholdet i en gøvende og god sikning, og verste tykker i morgen av Sjøldrum Poulsen, og teknikere ved.
1: Jeg kan være sånn deg, Nilsen.
0: Takk for okken.

Hei, hetta Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sendt her av Lintene. Hun høyrest månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

15. august. Og hver tid så bygge om i navnet munnen skal jeg gjøre, for jeg feiren skal være dyrmøter ved sinnen. Johannes 14.13. Ikke alt tryggvann de har lært å bygge i navnet Jesus her. Jeg bygge ikke enes for hans herre skuld, men i navnet hans herre, som han er virkelig og kun heimel til, til bøen i årsens hakst og mestring. Vi må ikke bygge om hva som helst, og jeg har sånn sikkert av navnet, til det har jeg misbrukt det, men det er ikke dere er så grei og rødt, at vi tør å bære det frem og navnet Jesus her, ved at det er eisen er oppfylt. Bønnen som vil bygge i navnet Jesus her, gjør at feiren vil dørmøter ved sinnen. Han ser at sannleggen trofeste med og nøye vil dørmøte. Bønhøringen av bønnene i navnet Jesus her, oppenberer eisne kærleggen til Jesus. Færgjøsens og sånarens dørmeting høres og neft sammen at nøyen som hevjer annan opp, hevjer eisne hin opp. En leying vil virre etter rujtjødum i kjeldene, og leyingen som hun renner i kjøkkenen ber henne i heier. Kom av bønner okkar av vannvire herran, ja, så vil du vidt ikke ha bygge, men nå tar dørmeta han, skal vi bygge utan uihald, og i hæsson undervotla navnet.

Krasadalden, tonlaga sendetjen fyrtan krasna, og onkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Velkommen til sendingen av Bildu Langt her og Lindin og Morgon. Og i morgon det Søymin Absalansen som ute av stovene, og Jekvansson Dainsen. Han stender fyrt til tekniska. I ferie lekkja fire vi har lesa nøkker skrifter som vi finner i Matteus evangelien kapittel 16, og vi lesa i vers 13. Da Jesus var kommet til landet vi Caesarea Filippi spurte han lærersvenn og svinner, «Kan sier folk mennesker sånn å være?» Da sværa vi som er Johannes Døypera, som er Elias, andre Jeremias, etla og en av profeten. Han sier vi tar med tid, «Kan sier tid med å være?» Så min Peter sværa i «Tu Kristus, så under hans livande gods». Da sværa Jesus sånn, «Sæler er to Simon, sånner Jonas», Tøy hold og blau hefur ikkje åpenbæra til hetta, men fægir mun som i himmelen. Vi leser her om åpenbæring. Menneskjan hefur fra allar tøy troa etter kunnskapet, troa etter vitan. Og det kan godt være at åre kunnskaper og vitan hefur ymskan tøytning, nu valdast det hvordan vi definerar det. Vi troa etter kunnskap om bæg og lukt og avlukt. Her leser vi om at Jesus spyr, hvem sier folk mennesker sånn å være? Og så appellerer han til der, at kommer han visverre om den kunnskap som folk halter seg av. Og sverre kommer til å si at som sier at du som sier at du Johannes Døyper, andre sier Elias, andre sier Jeremias. Etla og en av profetene. Det var ikke helt vise ut i menn. Det var ikke møbelakker. Det er ikke som at folk var i Iva og hadde flere oppskott om hver Jesus måtte være. Og oppskottene, det var personer som hadde vært deier i flere hundre år. Så disse menneskene trodde på en oppreist. Jeg vet ikke om jeg kan si reinkarnasjon, men det trodde så at det fanns en oppreist og at disse profetene gikk etter og gjennom personen. Så Jesus var ikke en vanlig person. Men at han har tørre av at vi heter svær og lærer seg å si at som sier og ånder sier, så kommer spørning. Men tid, hva sier tid? Og tid er alltid til hans samme spørning som vi da har sett dere selv. Hva er stendt to? Hva må inn og to? Og Peter sværer jo han, «Tu er Kristus, sånn er hans livende gods. Jeg var ingen iverhøver. Jeg var ikke somme og ånder, men det var ingen som helst iver i hans herre sal. Tu er Kristus, sånn er hans livende gods.» Hver heier han disse her jobbe sandførelsen fra? Ja, det finner vi dessverre. Jesus sier vi han, «Sæler er til Simon, sånn er Jonas, du hold og blå, og hever ikke åpenberet dette, men feir mun som i himmelen.» Peter hei vit og skil, men det var ikke det som hei løtta han til kunnskapen om han. Okkar anmyndelig fornuft, okkar evner at hoksa og rasjonelle tankegångt, det kan løye okkar lengt, men det kan omgående for okkar mål, at det kommer til å få en fotlan kunnskap om hvor Jesus og han som hever åpenbæra feiren. Det skal nek anna til, det skal åpenbæring til, og han må gjøvast okkar, og det må gjøvast okkar om han fra. Du sier han, sæler er stå. Du holdt og blå hever ikke åpenbæra til dette, men feir mun, som i himmelen. Og Jesus bra han og et lesa vidt, så gjerne fikk jeg høyre om trygg tikkar av Herren Jesus, og kærlaga tikkar til ætlinn i høylavi. Jeg har ikke heldig pæta bia fire tikkun ta i minnestikkun og bønne mun, at god Herre okkar Jesus Krist, feir rurdarina skal tjeva tikkun andre vissdoms og åpenbæringar til kunnskap om seg. Det er han vidtan som teler det alt annet i hans nøyme i forsvunnet. Det er det som stender i alle rævr. Det er den åpenbering som Gud kan gjøre åkken. Og han er gjøre åkken vi sånne synd. Som Jesus sier vi øyne lærersvenne synd. Han hever seg med, han hever seg feiren. Vi får nå høre en gav regnet sin kjønnsen, «Stor er tvinn trofeste».

Om en løte så færre er at sende en samråd som jeg har gjort noen klakse vi Kristian Marsten Rasmussen. Kristian Marsten får 13 år gammel til kjøps og ble kjøpere 21 år gammel og har vært i sjøen og nødvendig en halvtrykk svar. Så han er jo mengt om min imest å fortelle. Han er også yngst at høyre nære sanger og en av dem sangen som han er yngst til er sangeren «Nå kvittna tindar fjettlunda». Og hessen sanger, eller hessen salmer, han er opprunnelig av dansker, skriver av Grundtvig, nå fell med skoven sint om land. Han er flott driver i først av Robert Johansson, og vi får høre 16 sanger, synes jeg, nå kvittna tindar fjettlunda.

Sendingen av Bildedongt, hun kommet et endt i det, og utoverstående var Simon Absalonsen, Jekvansone Danielsen, han stod for det tekniske. Og vi hørte en samråd som vi kjørte nå i Klaksvik ved Kristian Varsten Rasmussen.

Krasadeilden, tonlaga sendegin fyrdan krasna og onkran av hinnom. Vi sender her alintene mannadier klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Men altså, det ikke at jeg sier det kan hette men i en vær tjadikon. Og nå, til å vite hva de helter honom at, så han skal ikke stå fram for en at du er søgne. Du lønner mal lovløsens virker langt, best med han som helter atter for av venen, og ta skal hin lovløse stå fram, han som Herren Jesus skal drepa vi andamonsens og gjøre til åttes vi åpenbering kommer søgner. Koma hans er skal være etter sterk og virkan satans, vi ødlån måtte lignarinnar og undrån og teknån, og vi ødlån svikon åretvisnar, fyrir at hei som fortepast, at det fyrir at det ikke tåk vi kærleik eller sannleikan, så det kan være frelst. Du sendte god hem sterk og vittling, så det trygg man lignende. Fyrir at hei skulle være dømt ødl som ikke hava tro sannleikan om, men hava haft tocka till overallt vissna.

Arbeid vi glede kjøtt aftnar dævor, syng hon og lovsong, og strøy fri han, vois honom troskap, tæn honom glæver, honom som løyve så dørst okkon vann. Hatta sier nylæg og i hæsons angen som Bethesda går sang fyrir okkon, gis nu, sann hjärsta, heil hjärsta, trofast og løyen. En flott sanger som en anmelding til okkon, hendan det. Og hva skulle du si om hendan det? Ja, hver vi til færre at ta seg syndrom om man løte og tegne noen eller tatt noen som vi kallar for aktuelt. Det vi nå om man løte og vi færre prata. Hver vi hver, ja, kovadis, æsne, hver færre vi da. Men alltid jeg så halde at vi færre at høyre andaktene som fyrir deg og i det.

Ja, Allvars år kunne vi kalla det fyrir I dag Ur andagsbordsjene Eitt neiot som Hans Erik Knissen skriva I Omvending, ja Til at hjertet okkara vender seg fra kunnskjolven og vender seg til herran Til, ikkje at tjena syndene, men at tjena rattvisene som det stender I rombraunen Og at han hatt, så genga vid vegin og fylltja sannleganon og livenon. Etla som Oslo Gospel Choir synger her fyrir okkon, I am the way, the truth and the life.

er vefurinn, sannleikinn og lífið. Þessi Jesus með sig sjálfan. Og svo spurningin við fylgja tói venun eðla ekki til sjáandi allt afgerandi. Tói gera við ekki til að svo verða kannski som við lási her og í anna tessa lónu brevnum í kapitel 2 að Gud han hefða við að gefa upp tói og ja, það mitt landa lesa við í rombrevnum kapitel 1 Gud gefur upp mennesker som som ikke velja sannleikan og það blir så til til at så fer man bara flødjandi ut og liknina vi låser her ja gjør det etlo i Anna Thessalonica Brown kapitel 2 her stendur tog sendte god time og sterska vittling så det tryggva liknina og det en ötelig støva at komme ui og som vi låser eisne ui andakten i Janne at måtte Gud sende okkur omvending så det snarare vi vende okkur til hans her jeg har vi ångtig kjent eller spalt grønlenskan sang vi har vi haft nek vi grønland det gjerra og det hever linten så det snarare generelt eisne her en utvarst og ivrig og nok som linten var vi at stående opp som var vi samkommen i her i en år og Og i tog sambandet så har vi finnet en folk, mitt andre Rebecca Johannesen, hun holdførisk, hun gjør tonelag ut, vi holder med for å høre en sang som heter Ikisabatit. Vi får høre den her.

Synden etterletter ja, Dolkan Crimson Stain kallar þetta fyrir her at synden hon som som skarlak men han vil gjøre som kvitt lun og ja, det kan så la si Carmen her og Jesus paid it all men hetta merker at sendingen Leo i det morgon sendingen og bilje langt vi da har Chester just her i Udderstående vi da har tås om aktuelle ting du kan høre sendingen atter i kvöld klokkan 6 og i natt klokkan 4 etla du først inn og nete her kan du finne hese sendingen atter hvis du vil høre henne og vi hese noen åren så ser vi tusen takk for hese fyrir

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sender av lintene. Hun høyrest måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

Veveren og i havnene. Et seglskip var ved ur Bremen til Valparaiso. Ta det rett og silt om løy hovantøynen gjør det skiparen sjuker. Ta skiparen Gerard Jensen merste at han ikke får blå fruskrater, sendte han på et større mann og sier «Ta løyre møter enda noen som er. Jeg får ikke klare å komme i havn». Men hvordan kan du komme i havnene til gode? Si meg, hva skal jeg gjøre? Større mer enn svære i råleiser, skiparen. Jeg vet ikke. Jeg har alltid gjort mine skilder, men om god og tøylykt har vi omgang til å huske. Først til andre større mer enn alle henne sjømennene var før for å hjelpe og gjøre skiparen en råd. Så var bare øyne etter å spørre, og det var en unge dronker. Skiparen sendte øyne på etter hånden og sier, «Karl Müller, øyer to en av mamma hjemme?» «Jo, ta øye», svarer Karl. «Her hun lærte jeg bya», spurte skiparen. «Ja, og ta i første sted, gav hun mer enn å bo i bly», sier Karl. «Her to en av tjat her», spurte skiparen. «Jo, det har vi, og jeg vil love mamma min å lese henne kvendt det. Les akkurat fire mer, som kan hjelpe mer i det gjennom». Så får dronkeren å lese det seg strøyaltrøs. Han stekket av i femte ørende og spurte, «Slipper jeg lese en som mamma platt jeg lese?» «Ja, les.» Så les Karl. Men han var særlig for bråten til Karl, såret for misgjørende til Karl. Straffen var løgt av han, så Karl skulle jeg være fri, og vi sa om han sa det, «Er Karl grøtter?» «Stekka», røpte skiparen, og struttest vi har sett opp under seg. «Hattet jeg, jeg har bruk for det. Les øren til øynene fra treet, og sett mot navn i stedet for tøyt.» Så las Karl atter. Men han var særlig for bråtene til Gerard Jensen. Såret var for misgjørende til Gerard Jensen. Straffen var løgt av han, så Gerard Jensen skulle ha vært fri, og vi sa at han sa i Gerard Jensen grøtter. Han skjøtte grøypetter og ba god om hjelp. Så løs fann skiparen korsten og løy inn i havnene, havn friarens. Olav Niklasen omsette jo tuskene etter Aksel Kylau.

Ja, her hørte vi et vitan, synes jeg, hver kan som navn Jesus. Og vi får høre en sang av tratt. Og til Stuart Townend, og han får synes jeg, The Lord is my shepherd.

0: er at suttje tjøknun myskru og eurattvisu og så vi er og øyrir at høyra vi at høyra hans rad, tir hans rad at genka og tjøknun etta myskru og hava dyrvi og at tala møter godløysnum.
1: Akkurat.
0: Til den evangeliska
1: vel. Ja. Og det kostar.
0: Ja.
1: Og det øyra kostar. Og det er som vi også kan skribent for.
0: Ja, hvis vi ikke suttja og høyra så så ikke der vi, ja.
1: Vi må for enda.
0: Ja.
1: Ja. Klokken er ferdig i rett til det, og jeg vet ikke hva om vi skulle ha mer inn, eller om vi skulle bare... Ja, og takk Kristian for at han kom og tog som heter, og hva skal vi ta oss av mor om det er nær for? Takk for oss, ja. Takk for dere morgen. Takk for tid som er vi. Så spørninger, et la kom vi ikke, og vi mørkte ikke. Og Maria Morskjø er verste.
2: Og jeg kan ta meg sen, hver teknisjon.
1: Ja, vi tar oss.
2: Takk for. God natt, kan
1: ja, og lære deg.
2: Ja.
1: Og så ferdig ned til oss.
2: Ja. Vi takker for dere. Og en kjøttene gav han det.

Hei, hjertaslåter tonleika sendingen fyrir ung og lindina. Hvønn mikið dag klokkan 4, og sendingen fyrir endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minst til! Hjertaslåter klokkan 4, mikið daginn, og lindina.

Vars grannen nu sendin til borgin. Til Ólaf som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Vi færa byrja vi en svite av Georg Philipp Telemann. Hon fyrir viola da gamba og strukarar. Viola da gamba en cello som var brukt i 1600-1700-talen. Munren særliga at grupebrett hefur

bond og så en gittar. Og det det selli bandleisar. Her cellespelaren hefur særlige møllekar at gjøre et vibrato. Hetta var ikkje brukt ui barokktuin. Georg Philipp Telemann levde fra 1601 til 1623 og var tyskur barokkkomponister og multi-instrumentalister. Nær en sjollartur ui tånløyge. Han var samtøyar mauer vi bei Bach og Händel. Høyr hesar frysko og løtto tånanar.

Sujane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåre, ur Messias. Vi tøyra Monteverdi-kåre, sama vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino, Canticum Novum, synge herranon Nujan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskun tånasmige, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor i Salo, en bojer i landspartnum Lombardi, innu i en familie her det var nekver tånløkarer. Mittlen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi högru håndsuyne og høylega armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hefja gleje råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsleue. Vi luron og handblastre. Råpe av frøye fyrir kongenon, herranon.

Vid er kommet til endan av sendingsne, og seta tøyene atter til 60-årene og i hinar i øltene. Herr Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi gleder på skapen, sammen vi kørløyeren Cliff Barrows. Og av ta mange løvene til platt jeg høyre ta av Come, thou, almighty king.

Jeg heter Olva, og jeg født og oppvaksen i Vaje. Men da jeg var holdt annet år, da flyttet jeg til Skalavikar av Bykva. Og her fra minnes jeg den første sangen som jeg har doet. Og så må jeg si at jeg ikke tåner i heisen. Men det som jeg lærte her var beste bok av boken her, Bibelen som er med. Og jeg sangen vi ångon tåna, som sagt. Og ta vet jeg til Eilerplatt i Arkham, da jeg møtte meg, lukket nesten til sin dødsjande det, at det var eneste folk som hadde hørt synsja en heilandsang og ikke hadde tåna i heisen. Men tannsankeren har vært gjort et stort inntrykk på meg. Det var Bibelen til mamma. Alt det som jeg vet, la Bibelen til mamma av nattbornen. Og hun var sliten. Og så var det ikke den samme. Først var hun dansk, så ble hun førersk. Og det var lykke til henne av dødsende det at Bibelen la av nattbornen.

Og da jeg så ungdomsårene kom, da var det en sanger som var nødkjør og nok sundkjønn, og det var ta tyknende og undre en herre drottor, men bestast hun i all hans skaparverk. Så den sanger vil jeg gjerne høre. Han hørte mine ungdomsår.

0: Velkommen til Gjerstadslottur. Gjerstadslottur en tonleggasending for ung. Og jeg heter Louis Breckmann.
1: Og jeg heter Eir Breckmann.
0: Og hans for sendingen handler om Newsboys. Til en også gammel basker, der blir jeg i 1905 og i bynnen Molo Lapa, og i staden av Queensland og i Australia. Og brunnen jeg var i alle livene ur Australia, men der var kjøpt manning flere ferier, og i 2019 får forsangeren Peter Furler fra, ta igjen ved forsangeren i 12 år. Og så tok Michael Tate ur DC Talk iver. Og vi får spille en den kjendeste sangen, han fra 2011. Han heter God's Not Dead, etla Like a Lion. Han av fløvene God's Not Dead nummer 2. Og til eisen jeg filmer som heter God's Not Dead. Og tar jeg snedsangren eisen jeg.

Neste sanger The Revelation Song. Han raflønnen God's Not Dead, nummer 8. Og han eisen av førskun til Heine Lutzen som tøytta.

Næste sanger The Woohoo. Han fra 1998. Han handler om å føre bort fra heimen i åregver og finne glede i å være sammen ved øren kristen. Så føre bort fra tog i tinger og larmer og finne frelse glede og endre nødjan av møte i samkomne og sammen ved noen syskjønner i Jesus.

0: Nå får jeg lese vers som sender i Esaias 41:12.
1: Øktast ikke, jeg vist her, vær ikke motfattelen, jeg ting godt. Jeg styrker og hjelper her og halter her oppe, vi høyre hånd rettvise møgner.
0: Nasse sanger The League of Incredible Vegetables, til Newsboys Eis framførst, og til en vegetalsfilm. Og filmen om ikke at øktast, tog jeg god større enn til vi døttast.

Nas sanger er det Your Love Never Fails. Han er nummer 3 av gaten av Dead Flowne.

Næste sanger etter I Am Second. Han av fløvene Gatsnattet. Han nummer 12. Og vi mennesker som har overgivet oss til god, eier lærte han roa i okkara livet. To damer mer så vel disse reglene. I'm second to one, he's second to none. Det er mest, vi mennesker er at god er omafri med, men ønsker er omafri han.

Vi bor Eiru Lui Brekkmann for å takke for okkun. Vi vilja eisen takke pappa okkara Jekvan Poulsen for å hava vært teknikare i sendingsne. Gjerstaslottur tånlegger sending for ung i kvann mig dagklokken 16, og sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt, leir kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og manadag klokken 16. Takk for okkun!

Jeg er baptister, jeg er kyrkjefolk. Men så mange som tåg og imot i hånden gav han mått til evra bøttengods tøymon i tryggva navn hansara, Johannes 8:12. Einar fyr kom jeg gott til en eldre kvinna og bjó henne en møte i samband vi en evangeliska fundare her i bygden. Til allra fyrsta hun sier vi med, etter at jeg har sagt hva det var og hva det vilte, sier hun ekvelig avgjørt, jeg kyrkjefolk. Ta i Jesus svære i henne at det var ikke nå mye å komme til himmel så på at høyre til kyrkjene, spurte hun meg hva det mente vi. Jeg sier at det øynens vi trygg av Jesus Kristus at vi nå himmel enn det, og ikke og vi høyre til kyrkjene, brøra samkommene, eller nekra æra samkommet her av folk. Ta sier hun ved meg, jeg trygg vi av Jesus at han døg i fire synder munner av krossen. Ja, så vi sysken i Herren, sier jeg. Nå var alt lest og livet. Hun beg meg inn i stovene, og her hadde vi denne gode andalige samtale som enda i vi, at vi beg i bøg og sammen og takk av Herren for frelsene som han utvidet okken av krossen. Så jeg hendte det, har vi beg haft nekvar gode løter sammen og andalig prat. Ikke så ovanligt at hitta folk som nøyta løsingar og som baptister, eller kyrkjefolk, eller kvitesomme folk om seg selv. Men vi øye er minnast til at slik høyte røkka ikke langur enn til grøvena og djeva onka etgang til himmelen. Du ein som fyri at ukka til sjálvan og annars, nøyti slug løysingar or om til sjálvan, så ma ég sija vitti at tú løytur a neka og ikkje heldur. Og om du best løytur at hæ til evja sælu, så ta ein falskur tryggløyti, tui ondje anna en personlig trygg av Jesus Kristus og han krossfestan fyrir sindir tøynar halgott alit og løyvi og deia, ta tú av sannum tryggur. Ligg tøy ikkje langur og sov andalja svøvn tøyn at tøy kottanum. At her nómiki at høyra til kyrkjina. At vera baptistur, kvítusundum eður, Edla okkurt hælt annað.